0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: then trust me.
1: Radio Rojc 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

circling the sun until your race is run, circling the sun.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dobro jutro, dobro jutro. 8 je sati. A vi slušate nego šta nego Radio Rojc. Na 87,7 MHz ili www.radio.rojc.eu. Evo, 8 su sati i već jedna minuta. Idemo odmah u lagano buđenje sa laganim glazbenim programom, a onda ćemo nešto malo i neke vijesti pokriti. U Omišu je gadno bilo, a u Gospiću gadno će biti. Saborski odbor za zaštitu okoliša zasjeda zbog

čuvenog otpada u Gospiću. Ali da vam kava ujutro ne bude gorka i da nešto ostane slatkog još od jutra, ajmo malo se ohladiti i probuditi uz glazbeni program.

Radio Rojc na 87,7.

0: likes everybody in my neighborhood.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Osam je sati i 12 minute. 12 minuta. Tako je, 8 je sati i evo sad je već 13. minuta došla. Nadam se da ste ispili svoje jutarnje napitke, kave, crne čajeve, zelene čajeve. Razni voćni sokovi. A nadam se da ste nešto i uspjeli doručkovati. Nemojte zaboraviti, ipak je doručak najbitniji, najbitnije jelo dana. Kao što sam i prije rekao, još ćemo se malo ohladiti uz glazbu prije nego što uskočimo u vijesti. U goruće vijesti, svakako. Vidimo dolje u Dalmaciji, Brač, Omiš, bili su se nekakvi požari sinoć. Srećom, većina njih je stavljena pod kontrolu i lokalizirana. Ali o tome nešto više. Pričekamo još malo, kao što David Bowie čeka za mene.

ljetna šema jer nas nema.

Jest, jest, zora se budi i pula s njom. 8 je sati i 29 minuta uskoro. A prije nastavimo sa nekako našim klasičnim vijestima, možda bi bilo red. Bio bi itekako red nešto napomenuti o vremenskoj prognozi koja nas čeka. Ukratko, ništa posebno, ništa novo, uz jednu malu preinaku. Kaže, pretežno sunčano vrijeme bit će danas u petak. Puhat će slaba do umjerena bura, što je možda nekako malo razlika od prijašnjih dana, pogotovo duž zapadnu obalu Istre sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka biti će od 17 do 27 Celzijevih stupnjeva. Dok će dnevne vrijednosti biti između 30 i 35. Evo po lokalnoj i regionalnoj mapi gledam 29 stupnjeva izmjereno u Peroju. 28 Celzijeva stupnjeva tamo negdje kod Kamenjaka. Svakako temperature se dižu munjevitom brzinom. Ali valjalo bi paziti na buru. Vidjet ćemo, ona je i bila jedan od glavnih krivaca za ono što se događalo sinoć i što se nažalost još uvijek događa u Omišlju.

No, prije nego što nastavimo sa vijestima, ajmo, još malo prerano je za ovakve crne kronike i... prenapučenost vijestima. Pa predlažem da se još malo razbudimo uz glazbeni program Ella Fitzgerald i Louis Armstrong.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Zora rudi, Pula se budi.

Tako je, tako je. Rudi, budi. Ne znam za vas, ja se još uvijek nisam razbudio ono na 100%-noj razini. Nisam neki kavopija, pa možda je i to problem. A iskreno isto jureći prema studiju da stignemo na vrijeme otvoriti emisiju. Taj jutarnji šut adrenalina nekako razbudite rano, ali ne drži dugo i već negdje oko prije podneva već kreće neki umor. Mogu se misliti kako je drugima koji se svakodnevno dižu u rano jutarnje sate i kreću odmah na teški fizički posao. Vama i svim radnicima svaka čast. Zbog vas ovaj svijet i okreće.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc 87,7 FM.

Tako je, dobro jutro, dobar dan, 9 je sati i 8 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u drugi sat, otkud Pula se budi od 8 do 10, ostanite s nama jer od 10 do 12 je emisija Otkucavanje do podne, nakon čega uživat ćete i dalje. Bogatom programu, a bogat program nam je i sada, ako ne glazbeni, jesmo se probudili. Eto, mene još čeka kava na aparatu. Nekako da se razbudim. A možda pomogne malo da prođemo neke vijesti. Mada neće nam ništa pozitivno donijeti prva vijest, ali ništa manje bitna. Evo što se dogode sa realnim odnosima sa prirodom i okolišem. Pogotovo kada ne brinemo i kada prioritete postavimo negdje drugdje. Rano jutrnji slušatelji naši i slušateljice i drugi sigurno su već upoznati za požar u Omišu i na Pelješcu. Sigurno ste i pročitali svakojake vijesti. Evo samo jedan kratak sažetak. Nakon katastrofalne noći kod Omiša gdje se požar proširio na gotovo 1000 hektara. Ljudi, 1000 hektara. Da, nakon te katastrofalne noći, novo veliko požarište otvorilo se jutros i na Pelješcu. Vatrogasne snage su iz kontinentalne Hrvatske krenule prema Omišu, dijelom su već preusmjerene prema Pelješcu, dok dva kanadera koja su gasila omiško područje sada djeluju na jug. Požar kod Omiša počeo je sinoć oko 8 sati i 15 minuta u Lokvi Rogoznici. Jak vjetar proširio ga je preko Mimica, Stanića i Nemire, gotovo do središta Omiša. Prema jutrošnjoj procjeni glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, kojeg smo više puta i citirali, izgorilo je između 900 i 1000 hektara. Oštećene su izgorile kuće, automobili, maslinici, ugostiteljski objekti, a evakuirano je oko 1000 ljudi. Na nekom od portala sam vidio i fotografiju automobila na plamenu, u plamenu. Evo, gledam je upravo gadno. Hrvatska vatrogasna zajednica je u 7 sati na terenu imala 286 vatrogasaca i 93 vozila uz 4 kanadera. Tucaković je noćašnji požar nazvao, citiramo, jednim od najtežih požara u povijesti Republike Hrvatske, kraj citata. U KBC Split jutros je izvijestio da je liječničku pomoć primilo 36 ljudi. 14 ih je hospitalizirano, a 7 se nalazi na intenzivnoj

intenzivnom liječenju i životno je ugroženo. Otvorenog plamena na omiškom području jutros više nema. To je dobro za znati, ali traje dogašivanje velikog broja.

sve raspoložive snage Dubrovačko-neretvanske županije, dva kanadera i air traktor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović oko 9 sati rekao je da kuće trenutačno nisu ugrožene, ali upozorava da se požar širi uz vjetar i da se situacija može promijeniti. Svakako preporučujemo slušateljicama i slušateljima koji su na tom području da pripaze i da prate online situaciju. Dakle, kanaderi iz Omišlja idu za Pelješac. A mi idemo dalje, malo da se rasladimo opet od ovakvih vijesti sa glazbom, pa se vraćamo dalje.

0: ljetna šema jer nas nema. Zora rudi, Pula se budi.
1: Devet je sati i 18 minuta. Jest, slušali smo, to jest čuli smo nešto malo o požaru u Omišu i na Pelješcu. A prije nego nastavimo s vijestima dalje, samo da je jedan lagani podsjetnik. Mi smo na 87,7 MHz Radio Rojcu. Ili na www.radio.rojc.eu. Nema nas, ali nas ima. Idemo dalje uz glazbeni program, ljudi.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Devet je sati i 41 minuta, a Pula se, nadamo se, još već probudila. Ma je, sigurno, Pula se probudila u 9.40. A evo, dvije minute kasnije, nastavljamo dalje sa vijestima. Iz katastrofe u Dalmaciji, iz požara u Dalmaciji, idemo na gašenja požara u Gospiću, nedoslovnog, vidit ćemo o čemu reći. Zapravo, nećemo i niti previše ulaziti u nepotrebne detalje. Imamo još samo 20, koliko manje, jedno 17 minuta prije samo kraja emisije, a tema je naravno što nego Gospić. Točnije, jedan oblik ekocida koji se događa u Gospiću. Informirani slušatelji i slušateljice sigurno znaju već o čemu je riječ. Međutim, kako izvještavamo vijesti, krenimo samo izvijestiti ono što se upravo danas događa, a danas je u 16 sati zasjedanje Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. I to u Gospiću, zbog čega? Pa naravno zbog nezakonito odloženog otpada u Bilajskoj ulici. O tome sigurno nešto više u našoj emisiji Rojc, Eko Rojc, u kojem ćemo pričati upravo o toj temi, o točnom datumu, nešto možda drugi put.

No da vidimo, prema službenom dnevnom redu od Ministarstva zaštite okoliša i Ministarstva zdravstva tražit će se informacije o rizicima za okoliš i za zdravlje ljudi i naravno o vrsti sanacije i njezinom vremenskom i financijskom okviru. Odbor će morati raspravljati i o javnom saslušanju ministrice Marije Vučković i Irene Hrstić, čelnika fonda Državnog inspektorata, župana Ernsta Petrija i gradonačelnika Darka Milinovića. To je sve naravno planirano za 18. kolovoz, a razlog za ovu novu političku raspravu upravo je bilo vještačenje koje je USKOK početkom kolovoza učinio dostupnom javnošću. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu utvrdio je oko 37.000 tona različitog otpada, uključujući opasni i ekotoksični otpad. U tlu su pronađene povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona, mikroplastika se proširila izvan samog odlagališta, a dopunska istraživanja utvrdila su utjecaj i na podzemne vode. Posebnu pozornost privukla je prisutnost PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija u podzemnoj vodi. Dok građanska inicijativa Gospić je naš dom traži trajan monitoring tla i vode i upozorava da različite institucije do sad nisu uvijek mjerile na istim mjestima ni istim parametrima, ministarstvo ipak navodi da trenutačno mjerenja Instituta za vode i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ne pokazuju ugroženost vode za piće, te najavljaju proširenje mreža mjernih postaja. Sanacija je i tehnički i financijski složena. Ministarstvo je raspisalo novu nabavnu vrijednost 4,72 milijuna eura za uklanjanje približno 4500 tona rastog otpada, te dodatnih 400 tisuća eura za oko 650 tona otpada u velikim vrećama. Fond za zaštitu okoliša predstavio je 4 mogućnosti. Privremenu enkapsulaciju procjenjuje se na 2 do 3 milijuna eura. Potpuno iskopavanje i odvoz na inozemno odlagalište opasnog otpada na 20 do 25 milijuna, a stabilizacija otpada na 10 do 15 milijuna, dok bi termička obrada gotovo cijele mase mogla dosegnuti 100 do 125 milijuna eura. Građanska inicijativa govori da je izgubljeno dragocjeno vrijeme tijekom kojeg se onečišćenje širilo, dok ministarstvo tvrdi da postupak nije mogao ranije pokrenuti zbog ograničenja povezanih s kaznenom istragom. A upravo bi današnja sjednica trebala otvoriti pitanje ne samo kako ukloniti desetke tisuća tona otpada, nego tko je zakazao u nadzoru i tko će na kraju platiti sanaciju. Situacija je uistinu složena u Gospiću, a Boga mi, nije ni kod nas nešto bolje. A nešto o tome nakon James Browna.

No evo, nakon malo James Brownovog pakla idemo natrag u naš. Ali požari se gase, imamo tu moć i to znamo. A dok se u Gospiću tek otkriva puni razmjer ekološke katastrofe, pazinovski možemo u Pazinu već 6 godina, veli, od kad je 2020. tvrtka Natural Recycling Company d.o.o. bez dozvolu napuštene hale bivše tvornice Istra plastike odložila oko 4000 tona otpada uvezenog iz Italije. Pretežito bala, plastike, tekstila i gume na 10.000 metra kvadrata, ponavlja se ista priča. Građani upozoravaju, a nadležni

državne institucije šute ili reagiraju prekasno. Eto, vidimo da imamo i ovdje nekakvu vrstu situacije u Istri. Otpad i dalje stoji bez nadzora i protupožarnih mjera, što potvrđuju inspekcijski nalazi. Tvrtka je otišla u stečaj i otpad ostavila iza sebe, a isti obrazac potom je pokušala primijeniti i na lokacijama Prezid, Lić i Kupjak. Kako kaže, možemo iz Pazina, grad Pazin od početka traži rješenje, no Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja upućivalo ga je na državni inspektorat, koji se, pozivajući na pravne i financijske razloge, nije htio očitovati bez dogovora s ministarstvom. Krug se zatvarao, otpad ostao gdje jest. U slučaju je 2022. godine pokušao uključiti i Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora, a pučka pravobraniteljica je te godine upozorila da je situacija opasna i neprihvatljiva. Vlada Republike Hrvatske je 2023. godine mišljenjem potvrdila nadležnost ministarstva. Tek 2025. godine Pazin je uvršten u plan gospodarenja otpadom kao jedna od 6 prioritetnih lokacija za sanaciju, uz prijepor oko sufinanciranja, koje se dijelom prebacuje i na lokalnu samoupravu, iako ona za nastalu situaciju nije odgovorna. U kaznenoj prijavi koju je podnio gradu Pazinu nije priznat status stranke u postupku, pa je grad, slikovito rečeno, malo financijska strana, a malo nije stranka. Malo financijska stranka, a malo nije stranka u postupku. Sanacija do danas nije provedena. Građani kontinuirano upozoravaju na ovakve probleme mjesecima i godinama, a institucije ili ne reagiraju ili reagiraju prekasno, kao što smo vidjeli u Gospiću. U međuvremenu raste rizik za zdravlje ljudi, a odgovornost se ignorira ili prebacuje s institucije na instituciju. Sjećam se jednog profesora prava, profesor Kegar, poznati bio pokojni profesor iz Zagreba. Ima jedan izvrsan komentar, rekao da ova država naša je država pomaknute odgovornosti. To mi se nekako sviđa, mislim da je istinito. Kad god čujete nekakve izjave naših čelnika, političara, u situaciji gdje treba preuzeti odgovornost. E pa ta odgovornost trenutačno nije ovdje, nego negdje drugdje. I bit će ponovno ovdje tek kada pitate onu drugu instancu. No, možemo iz Pazina traži veoma jasno očitovanje. I to su tri ključna zahtjeva. Žele prvo sanaciju odmah sad, drugo žele izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na tu temu i treće žele izvanredne izbore. A u citatu gradonačelnice Pazina Suzane Jašić kaže: ono što se dogodilo u Gospiću mora biti posljednje upozorenje. U Pazinu u 6 godina imamo 4000 tona nezakonitog odloženog otpada u privatnim halama u neposrednoj blizini grada. Godinama smo upozoravali, pisali, prijavljivali i tražili reakciju države. Ne želimo čekati požar, onečišćenje vode ili neki drugi incident da bi sustav reagirao. Sanacija Istra plastike mora se provesti što prije, a država mora istodobno utvrditi kako je bilo moguće da se tisuće tona otpada prevoze Hrvatskom i završavaju na ovakvim lokacijama. Možemo iz Pazina tražiti trenutačnu sanaciju svih poznatih lokacija ilegalnih odlagališta, uključujući Gospić i Pazin, kontrolu svake pošiljke otpada koje ulazi u Hrvatsku i pooštrene uvjete za dozvole tvrtkama koje preuzimaju otpad, te javne kapacitete za gospodarenje otpadom u javnom vlasništvu i pod javnom kontrolom. A cijenjeni slušateljice i cijenjeni slušatelji, 9 je sati i 57 minuta. A to znači da vas moram pustiti, jer sad idete u druge ruke. Eto, nakon što smo se zajedno razbudili od 8 ujutro pa sve sada uskoro do 10, činili ste to sa mnom, Igorom, na
emisiji, u emisiji

Moje ime Ana i kao i svakog radnog dana sama ću biti sve do 12 sati. Petak je, napokon je petak, slijedi nam vikend, 14. je kolovo, za 10 sati je i 7 minuta. Nadam se da ste se razbudili uz našeg Igora.

Danas ćemo, znate, već sve najaviti događanja i slušati brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Nell Smith i Flaming Lipsima, obradom pjesme Into My Arms, Nika Cave-a i Bad Seeds-a.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ovo je Radio Roj. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Ok, dok ja imam malo vidjeti šta se događa u Puli okolici. Večeras 14. kolovoza unutar kazališta Ulysses u sklopu sezone 2026. Na Malom Brionu nastupa Damir Urban i Četvorka. Polazak broda Svežana je 20 sati i 30 minuta, a koncert je rasprodan, naravno. Sutra, 15. kolovoza, na Velom Brionu, ovog puta u ljetnu kinu. U ljetnom kinu nastupa Vlado Kreslin. Polazak broda Svežana je u 20 sati. U nedjelju, 16. kolovoza, u ljetnom kinu također na Velom Brionu igra predstava Zakopana čuda prema tekstu Monike Herceg, rediteljica Nina Violić. Polazak broda iz Svežane je u 20 sati. 17. kolovoza se održava otvaranje rute regionalne unije teatara, kada će na Malom Brionu nastupiti Beogradsko dramsko pozorište i izvešće predstavu Svaka ptica svome jatu. U nastavku rute 19. kolovoza Centar za kulturu Tivat će izvesti predstavu Prljave ruke. 21. kolovoza također u sklopu rute Mesno gledalište Ljubljansko će izvesti predstavu X. 22. kolovoza, sve to se događa u ljetnom kinu na Velom Brionu, polazak broda je iz Svežane u 20 sati, dakle za rutu. A 22. kolovoza s polaskom broda iz Svežane u 20 sati i 30 minuta na Malom Brionu sadržava još jedan koncert na kojem će nastupiti Pips Chips i Video Clips. 24. kolovoza se nastavlja ruta Regionalna unija teatara. Dramski teatar Skopje će izvesti predstavu Gideonov čvor u ljetnom kinu na Velom Brionu. Polazak broda Svežana je u 20 sati. 26. kolovoza također u ljetnom kinu u sklopu Regionalne unije teatara. Kamerni teatar 55 iz Sarajeva će izvesti predstavu Ljubičasto, rediteljice Selme Spahić. Polazak broda Svežana je u 20.

sati. I posljednje dva događanja u sklopu ovogodišnje sezone kazališta Ulises na Brijunima će biti održana 28. i 29. kolovoza. 28. kolovoza na Malom Brijunu će biti održan koncert na kojem će nastupiti Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Polazak broda iz Fažana je 20 sati i 30 minuta. Te 29. kolovoza se sezona zatvara koncertom trija Vlatko Stefanovski. Polazak broda iz Fažana je u 20 sati i 30 minuta. Ako vam je ovo bilo previše informacije, vjerujem da je, možete sve to pronaći na stranici ulises.hr, a ulaznice možete kupiti na stranici mojekarte.hr. Mislim, ako idete na stranicu od kazališta Ulises, onda će vas odmah i usmjeriti na ulaznice.

Idemo malo do filmskog svijeta. U Kino Vali danas možete pogledati dva filma. Prvi igra u 18 sati i 30 minuta. Radi se o sinkroniziranoj verziji animiranog filma Psići u ophodnji, Dino Avantura. Čemu se tu radi? Nakon što ih misteriozna oluja izbaci s kursa, psići iz ophodnje prisilno slijeću na neistraženi tropski otok prepun dinosaura. Oni upoznaju Rexa, hrabrog psića koji već godinama živi na otoku i pravi je stručnjak za prapovijesne divove. No prava opasnost tek dolazi. Njihov najveći protivnik, gradonačelnik Humdinger, počinje nepromišljeno iskorištavati prirodna bogatstva otoka i time nesvjesno pokreće erupciju uspavanog vulkana. Počinje utrka s vremenom, a ekipa se suočava s najvećom i najopasnijom misijom i dosad. Spasiti dinosaure i cijeli otok prije nego što bude prekasno. Da li vas to podsjeća možda na ovako... Super su mi crtići jer ne preslikavaju nekakva stvarna događanja. Možda bi odrasli trebali malo više gledati crtiće da možda im padne na pamet kao aha, to se možda ipak tu isto događa. Anyhow, idemo dalje. U Kinu Vali danas u 20 sati i 15 minuta možete pogledati novi film Davida Roberta Mitchella, Kraj hrastove ulice, sa Anne Hathaway i Ewanom McGregorom u glavnim ulogama. O čemu se radi? Nakon misterioznog kozmičkog događaja koji čitavu hrastovu ulicu doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mjesto, obitelj Platt suočava se s novim pravilima igre u svijetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak ovisi o jednoj stvari. Koliko daleko su spremni ići da ostanu zajedno. A večeras počinje i Kino u kvartu filmom Veliki život. Na trgu kralja na trgu kralja Tomislava na Verudi u 20 sati i 30 minuta. Film Veliki život je namijenjen djeci osobama uzrasta 9+. O čemu se radi? Ben je tek ušao u pubertet i već mu tijelo radi probleme, ili točnije njegova težina. Djeca mu se rugaju, a njegovi razvedeni roditelji posve su izgubljeni. Iako Ben gotovo jako voli tako finu hranu, odluči krenuti na dijetu. Ovaj simpatičan i zabavan animirani film o odrastanju na nježan se i slojevit način bavi temom dječje pretilosti, pritom uspješno izbjegavajući zamke stereotipa. Kako je odrastati kad te svi zovu debelim i je li dijeta zaista pravi odgovor? Sutra, 15. kolovoza, dakle subota, u Kinu Vali, u sklopu programa Propustili ste na 73. Pola Film Festivalu, možete pogledati hrvatsko-srpsko-slovensku koprodukciju Vjetre, pričaj sa mnom. O čemu se radi? U 19 sati igra. O čemu se radi? Stefan se ponovno okuplja sa svojom obitelji kako bi prvi put nakon

nedavne smrti majke proslavio bakin rođendan. Ovaj povratak kući potaknut potrebom da dovrši film o svojoj majci i pokušajem da se iskupi spašavanjem psa lutalice, pokrenut će Stefanovo introspektivno putovanje. Inspiriran stvarnim iskustvima redatelja i s članovima njegove obitelji u glavnim ulogama, u misiji dovršetka kuće na jezeru i filma, Vjetre, pričaj sa mnom, intimno je filmsko istraživanje bezvremenskog odnosa majke i sina. U sklopu kina u kvartu sutra 15. kolovoza igra film Slučajno sam napisala knjigu na igralištu Valica na mom Vidalu. O čemu se radi? Nina sanja o tome da postane spisateljica. Dok je susjeda spisateljica pomaže da to postigne, Nina odjednom shvaća da njezin život zapravo postaje roman. Radi se o filmu o odrastanju, gubitku, ljubavi i prihvaćanju. Film je nizozemski, a namijenjen je osobama starijima od 10 godina. A u kinu također sutra možete pogledati najnoviji film Pedra Almodovara koji igra u 21 sat, a sinopsis kaže sljedeće. Film se zove Gorki Božić. Gorki Božić donosi dvije alternativne priče od kojih je jedna smještena u 2004. godinu tijekom dugog vikenda u prosincu, a prati Elsu, menadžericu za oglašavanje. Druga priča radnjom se odvija u 2026. godini, a prati Raula, scenarista i redatelja koji upravo piše scenarij za koji uskoro saznajemo da je zapravo priča o Elsi, njezinom dečku Bonifaciju, te prijateljici sam Patrisi i Nataliji. Isprepleten s fikcijom, Elsa je na neki način Raulov alter ego koji se okreće autofikciji kao pokušaju rješenja svog dugačkog perioda kreativne blokade. On pogledava duboko u sebe, ali se ne može pomoći profilirati i ljude koji čine sastavni dio njegovog najintimnijeg svijeta. A u nedjelju 16. kolovoza možete pogledati masu filmova koje organizira Kino Vali Polofilm Festival. Dakle, krećemo u Kino Vali. U 17 sati igraju psići u ophodnji Dino Avantura u sinkroniziranoj verziji, a u 19 sati igra film Kraj Hrastove ulice. U 20 sati i 30 minuta u sklopu kina u kvartu na školskom igralištu na Velom vrhu igra film Dječak Dupin 2. A s obzirom da je nedjelja i da je nedjeljom Circolo Classic na terasi zajednice Italijana Pula Circolo, igra film Razvod na talijanski način Pietra Germija sa Marcellom Mastrojanijem, Danielom Roca i Stefanijom Sandrelli u glavnim ulogama. Film je rasprodan, tako da, eto, više sreće drugi put. Da, uvijek je Circolo Classic jako, jako popularan. To je to od Kino Vali za do kraja vikenda, pa ćemo onda ponedjeljak najaviti što još ima od filmskih ekranizacija. Idemo malo svira, slušamo TV Corporation i Krudera i Dorfmeistera.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Otkucavanje. Do podne.

Maturirane su prijave za sudjelovanje na besplatnoj fotografskoj radionici za mlade kreativce. Izradi svoj fotoaparat od limenke piva. Radionica se zove Putevi sunca, a radi se o DIY, dakle do it yourself fotoradionice, solar grafije. Putevi sunca ili ti Percorsi del Sole novi je kreativno-edukativni program udruge Prostor urbane kulture iz Fažane. Fotografska radionica održat će se 19. kolovoza od 10 do 18 sati, a namijenjena je mladima od 15 do 35 godina. Voditelji Sanja Prodan i Oleg Morović polaznicima će prezentirati fotografsku tehniku dokumentiranja putanje sunca s dugom ekspozicijom ili ti solar grafija. Fotografija će se dobiti pomoću pinhole kamere koju sudionici sami izrađuju od limenke piva. Radionica će se držati primarno u prostoru udruge Arka Sup u prizemlju društvenog centra Rojc. Također, radionica uključuje i kratko putovanje po Istri gdje se izrađene kamere postavljaju na raznim lokacijama kako bi započeli proces dokumentiranja sunca i krajolika. Sva oprema potrebna za izradu DIY fotoaparata kao i prijevoz po Istri osigurani su od strane organizatora. No, na koji način se možete prijaviti? Pošaljete mail na adresu prostorurbanekulture@gmail.com. Sudjelovanje je besplatno, prijave su obavezne, ali je broj mjesta ograničen, tako da ako vas zanima, tik tak odmah se prijavite i osigurate svoje mjesta.

Večeras, dakle 14. kolovoza u 21 sat na Devilovom usponu se održava novo izdanje Downtown Pula. Ovog puta gostuje Hibu. Hibu je zaljubljenik u glazbu kojemu je strast prema istraživanju zvuka obilježila život od najranijih dana. Svoje prve nastupe gradio je kroz zagrebačke kolektive Kaza i Cycle, a iskustvo stjecao u klubovima poput Mastersa i Epika, gdje je razvijao osjećaj za house, disco i klubsku kulturu. Danas je rezident riječkog Manual Cluba, te jedan od pokretača zagrebačkog programa Svakober, inspiriranog listening bar kulturom, jazzom, soulom, downtempom i glazbom iz svih krajeva svijeta. Njegovi setovi donose toplinu, groove i pažljivo odabranu selekciju koja prirodno spaja ples, slušanje i zajedničko uživanje u glazbi, poručuju organizatori. Dakle, Downtown Pula with Hibu večeras 14. kolovoza od 21 sat sve do ponoći na Devilovom usponu.

Sutra, 15. kolovoza od 22 sata do kasno, kako poručuje ekipa iz Mounchies Sound Systema, se u Fortu Bourguignon održava novo izdanje Dub Arene, a gostovat će Hasper i Justice Sound System, koji će nastupiti na Mounchies Sound Systemu. Cijena ulaznice iznosi 15 eura.

Od 27. do 29. kolovoza u Puli se održava 17. izdanje Audio Art Festivala, festival improvizirane i eksperimentalne glazbe, suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja. Festival započinje 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo koncertom Tomasa Ankersmitha The Chaplin Series. A Tomas Ankersmith će također tijekom 3 dana festivala održati besplatnu trodnevnu radionicu u Puli u galeriji Novo te podijeliti sa zainteresiranima svoje iskustvo analogne sinteze zvuka. 28. kolovoza i 29. kolovoza festival se održava u dvorištu Rojca. 28. kolovoza od 21 sat nas očekuju dva koncerta. Prvi je onaj Bojana Gagića koji će izvesti svoj monofoni dnevnik. A nakon njega nastupaju The Thunks, band koji se sastoji od Elizabeth Harnik, Martina Brendelmajera i Didi Kern. 29. dakle u subotu kolovoza u 21 sat u dvorište Rojca stiže slovenski eksperimentalni avant-folk trio Širom koji donosi spoj tradicijskih zvukova i suvremenih akustičnih rock meditacija. Multi-instrumentalisti Istok Koren, Samo Kutin i Ana Kravanja u svojim nastupima koriste više od 20 instrumenata stvarajući originalan i stilski homogen izričaj koji izbjegava sve poznate glazbene šablone. Njihov prepoznatljiv stil spaja prizemljeni i mistični minimalizam. Glazba im je duboko kontemplativna, ali po potrebi glasna i sirova. Po svojoj su prirodi bliži energiji uličnog benda nego klasičnom komornom sastavu, donoseći hipnotičko i neuhvatljivo zvučno iskustvo, poručuju organizatori. Festival je besplatan, tako da ako vas zanima nešto drugčije što ne možete baš čuti ono, bilo kada i vidjeti to uživo, 17. izdanje Audio Art Festivala od 27. do 29. kolovoza u Puli.

Nakon 5 izdanja i jedne godine pauze, ove godine se vraća 6. izdanje Vodnjan Film Festivala u Fažani Film Festival, po prvi put u Vodnjanu. Ono će se održati 29. kolovoza, lokaciju ćemo saznati, a organizacija festivala je ove godine pripremila mnoge iznenađenja, poručuju organizatori, a jedno od njih je i Vodnjan Film Festival, Fažani Film Festival, kamp. Dakle, ako želite doći na festival, a ne želite se vraćati tijekom noći, nego želite uživati i naspavati se pa tek idući dan krenuti gdje god da morate krenuti, organizacija festivala omogućila je besplatno kampiranje u Vodnjanu. Dakle, ako imate potrebu, javite se na mail www.uff@gmail.com. Kako će izgledati program te subote 29. kolovoza? Svečano će se otvoriti festival, onda će krenuti projekcija filmova, to je natjecateljski program, pa svečana dodjela zlatnih strijela, svečana nagradna lutrija za publiku i fešta i muzika. Ekipa je objavila i ovogodišnji žiri, to jest La Giuria, koja se sastoji od Ide Skoko, Damira Urbana i Darije Morozin. Ulazi naravno besplatan. I danas je sati 49 minuta, idemo malo slušati Beatles i Here Comes the Sun.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

U nastavku programa Radija Rojc u 13 sati i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. A danas album koji ne posuđujemo se zove The Kick Inside, a autorica je Kate Bush. Od 14 do 16 s vama će biti Igor u sjesti The Rojca, od 17 do 19 traži

0: Imamo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STO-om. Sutra je praznik, ali je i subota, tako da nas i onako nema, a i ovako nas nema. Nadam se da ćete se odmoriti za vikend i slušamo se ponovno u ponedjeljak. Ljudi, želim vam sjajan vikend, da se odmorite i napunite baterije. I naravno, uživajte uz Radio Rojc.
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je otkucavanje do podne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

ljetna šema jer nas nema.

0: ljet nas šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Danas slušamo album The Kick Inside, prvi album engleske pjevačice Kate Bush. Ovaj album je EMI Records objavio 1978. godine. 13 je pjesama na debitantskom albumu Kate Bush, čućemo ih sve u današnjoj emisiji, a produkciju albuma potpisuje engleski producent Andrew Powell te gitarist grupe Pink Floyd David Gilmour. Pišući pjesme od svoje 11. godine, Kate Bush je snimala demo snimke uz pomoć svoje braće koji su također bili glazbenici. Njihov prijatelj Ricky Hooper ih je pustio svom prijatelju Davidu Gilmouru iz Pink Floyda. David Gilmour je odmah bio zaintrigiran te se otišao sastat sa obitelji Bush i bio je odmah impresioniran Kate-inim talentom za pisanje pjesama. Financirao je nekoliko kvalitetnih demo snimaka i dok su Pink Floyd snimali svoj album Wish You Were Here 1975. u studiju AB Road, Gilmour je puštao vrpce za direktore diskografske kuće. EMI Records je bio impresioniran i pristao je potpisati ugovor sa Kate Bush. Snimanje albuma The Kick Inside je dovršeno u Air studijima u Londonu u srpnju i kolovozu 1977. Prvi single s albuma, pjesma Wuthering Heights, postala je veliki hit i dosegla prvo mjesto UK single charta, ljestvice prodaje singlova u Velikoj Britaniji. Ostala je na vrhu te ljestvice 4 tjedna, postavši jedna od najprodavanijih pjesama te 1978. godine, i prvi put da je jedna kantautorica bila na vrhu ljestvice s pjesmom koju je sama napisala. Poznato je 6 različitih varijanti omota albuma, običan UK cover, zatim varijanta UK covera, američki cover, kanadski, jugoslavenski, japanski i urugajski cover. Poslušat ćemo sad prve 4 pjesme s albuma The Kick Inside. Pjesme su Moving, The Saxophone Song, Strange Phenomena i pjesma Kite.

koji je objavljen 1978. godine. Album je nakon objavljivanja dobio vrlo pozitivne recenzije, magazin Mojo mu je dao maksimalnih 5 zvjezdica, magazini All Music i Record Mirror 4 zvjezdice, a Pitchfork mu je dao ocjenu 8,4. Američki magazin Billboard je favorizirao pjesme Wuthering Heights i Damn Heavy People i u tom je magazinu napisano da je Kate Bush napisala evokativne tekstove i isporučila ih glatkim i nesputanim vokalom. U kasnijim recenzijama album je nastavio dobivati sveopće pohvale. Kritičarka Pitchforka Laura Snapes napisala je o albumu sljedeće. To je kitnjasta glazba stvorena u teškim vremenima, ali za razliku od pop sibarita koji će uslijediti u sljedećem desetljeću, Kate Bush svoju glazbu nije stvorila od materijalnih zamki, već od beskrajno obnovljivih izvora, intelekta i instinkta. Novinar Bruce Eder iz magazina All Music napisao da je album zvuk dojmljive i vrlo sazrele tinejdžerice koja po prvi put širi krila i nazvao ga je silno impresivnim debijem. Album The Kick Inside dospio je na 3. mjesto UK Albums Chart, ta ljestvice proda albuma u Velikoj Britaniji i ostao je tamo veći dio ostatka 1978. godine. Na kraju je postigao sveukupno 71 tjedan na toj ljestvici, dobio platinasti tiraž i ostao jedan od najprodavanijih albuma Kate Bush. Idemo dalje s preslušavanjem albuma, na redu su pjesme The Man with the Child in His Eyes, Wuthering Heights, James and the Cold Gun, Feel It, Oh, To Be in Love.

Radio Royce. Čuli smo do sada sve ukupno 9 pjesama s albuma The Kick Inside, prvog albuma engleske pjevačice Kate Bush. Prije nego čujemo preostale 4 pjesme, recimo da je Kate Bush rođena 30. srpnja 1958. godine u gradiću Bexley Heathu u Engleskoj. Počela je pisati pjesme kad je imala 11 godina, a prvi je ugovor potpisala za EMI Records nakon što je gitarist Pink Floyda David Gilmour pomogao u produkciji demo snimaka. Sveukupno je do danas objavila 10 studijskih albuma, 2 live albuma, 2 kompilacijska albuma, 6 video albuma, 4 box seta, 5 EP-ova, 36 singlova i 39 glazbenih video spotova. Eklektični glazbeni stil Kate Bush, nekonvencionalni tekstovi, izvedbe i književne teme utjecali su na raznolik niz umjetnika i izvođača. Kate Bush je dobila 13 nominacija za Brit Awards, pobjedivši za najbolju britansku umjetnicu 1987. te je bila nominirana za

za tri nagrade Grammy. 2002. godine dobila je nagradu Ivor Novello za izniman doprinos britanskoj glazbi. Njen singl iz 1985. godine Running Up That Hill stekao je novu popularnost u svibnju 2022. godine nakon što je uključen u radnju četvrte sezone Netflixove serije Stranger Things. Running Up That Hill je postala najslušanija pjesma na Spotify-u i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji, Irskoj, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu i globalno, te ponovno potaknula zanimanje za ovu vrsnu glazbenicu. Četiri završne pjesme albuma The Kick Inside, prvog albuma Kate Bush, jesu L'Amour Looks Like Something Like You, Damn Heavy People, Room for the Life i album zatvara naslovna pjesma The Kick Inside.

Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album The Kick Inside, prvi album engleske pjevačice Kate Bush. Ovaj album je EMI Records objavio 1978. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju. Radio Royce, radio koji spaja.

Tako je, od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati siesta de Rojc. Najbolji chit chat, najbolja glazba, samo na siesti de Rojc. A evo, 14 sati i jedna minuta. 14. je i datum kolovoza 2026. godine. Dakle, stanica je bila 87,7, dan je bio petak, a vi ste, cijenjeni slušateljice i slušatelji, odlučili još jedno poslijepodne provesti sa mnom, Igorom. Moram priznat, počašćen sam svakako. I za uzvrat, kao i inače, što pokušavam ovdje petkom i napraviti, malo interesantnih politički angažiranih tekstova, recimo tako. No, malo je pre rano za to. Mislim da smo se zaslužili ohladiti pod ovih 35, 36, ponegdje čak i do 40 stupnjeva. Ne znam za vas, ja već sad nostalgično gledam na one davne 90-te kada nije bilo toliko toplo. Možda je, ja se krivo svega sjećam. Možda mi može George Harrison reći sa pjesmom When We Was Fab.

0: Fiesta de Royce.
1: Tako je, 14 je sati i 20 minuta. Pa hajmo. I u istinu jesmo, slušali smo Primusa, The All Grizz, nakon kojeg su uskočili Nine Inch Nails sa pjesmom The Mark Has Been Made. Idemo odmah dalje, jer će nam ostati onda premalo vremena za naše subverzivne tekstove. Altro che subverzivno. A,

الصلاه القائمه. آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضل.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Rojc magazin.
2: Da, da, sjesta da Rojc nikakav Rojc magazin. Tehnika je danas protiv mene. 14 sati i 29 minuta. A vi ste sa mnom na 87,7 MHz. Radio Rojc. Već smo lagano prešli prvu polovicu, prve polovice. Što naravno znači da nastavljamo dalje uz zabavnu glazbu. A ovaj put uz jednu glazbenu želju jedne naše mlade slušateljice. Malo odskače od planiranog, ali neka. Valja se malo nasmijeti, naplesati i nasmiješiti sa Damjanom Eltićem i Sajsom MC.

0: Eto, bio je to Daft Punk sa Giorgio by Moroder. A prije njih uskočila je tu Dolly Parton sa kultnom Jolene. A nešto malo prije toga, Damjan Elteć i Sajsi MC sa pjesmom Mama. Sat i 46 minuta, još nam nije otkucnuo puni sat. Ali bude za nešto manje od 15 minuta, do tada ajmo još malo glazbenog programa Morčiba.
1: It's Morčiba and Ruth Maneuver and we are together in unity into the furnace.

Ovo je Radio Roj na 87,7.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Siesta de Royce.

14 sati i 59 minuta i 50 sekundi. Tri, dva, jedan, dobar dan i dobrodošli u 15. sat. Tako je, 15. sat, 3 sata poslije podne, a vi ste ovdje sa mnom na Sjesti de Rojc od 14 sati pa sve do 16. A gdje drugdje nego ovdje na Radio Rojcu? 87,7 MHz ako smo zaboravili, ako nismo, sjetimo se i na www.radio.rojc.eu. A kao i obećano, na puni sat, svaki puni sat, svaki petak, bar kad ja dođem, pokušavamo se malo politički uzdignuti sa malo radikalnim tekstovima, uglavnom sa interneta. I uglavnom nekako smo naginjali ka nekim povijesnim tekstovima, tako ćemo i danas jedan veoma kratki, ali podosta interesantan tekst od autora Lewisa Mumforda. A naslov samog teksta, tog kratkog tekstića, je promjena utopijskih moda ili u prijevodu Fashions Change in Utopia. Kao što sam rekao, tekst je vrlo kratak, satiričnog je tona i napisan je

1926. godine. Mislim da je jako interesantan baš zbog ne samo godine koje je napisan, nego i kontekst unutar kojeg se zapravo i sam autor bavio tematom. Zapravo, Mumford je cijeli svoj život razmišljao o tome, razmišljao zapravo o ideji boljeg društva. I jedno pitanje koje ga cijelo gotovo, cijeli život zapravo, mučilo je zašto se pokušaj zamišljanja boljeg društva, utopije, tako lako pretvaraju u projekcije dominantnih ideologija vlastitog vremena. Tekst koji ćemo pročitati objavljen je inače u časopisu The New Republic i to davnog 16. lipnja 1926. godine, a Mumford ga je gotovo 50 godina kasnije ponovno uključio u svoju knjigu Findings and Keepings iz 1975. A za sve slušateljice i slušatelji koji se ne libe knjige, evo, prevedeno i u nakladi Jesenski Turk 2022. godine, Umjetnost i tehnika, a s engleskog nam je to prevela Dina Pokrajac. Dok od istog nakladnika Jesenski Turk 2008. godine, po prevodu Pauline Tomić, imamo Mumford Lewisovu Povijest utopija. Tako da, topla preporuka nakon što poslušamo ovaj naš kratki tekstić i prije nego što se uopće upustimo, to upoznat ćemo se samim autorom, ali topla preporuka skočiti do gradske knjižnice i čitaonice i pogledati dostupnost ovih knjiga i možda si koju i posuditi. A ko je bio Lewis Mumford? Ukratko, rođen 1895. Pazite, doživio je sve do 1990. godine. Riječ je o američkom piscu, urbanistu, tehnologu, povjesničaru grada i tehnologije, ali i društvenom kritičaru. Teško bi ga bilo iskreno smjestiti u jednu disciplinu. Ja sam ga osobno upoznao se s njim kroz različite discipline. Pisao je istodobno o arhitekturi, o tehnici, ekologiji, civilizacijskim pokretima, književnosti, političkoj moći itd. itd. Bio je zapravo najviše dugogodišnji arhitektonski kritičar za New York Times, to jest za The New Yorker, a jedan je od osnivača Regional Planning Association of America. A njegova knjiga The City in History dobila je 1962. National Book Award. Za razumijevanje Mumforda, i to je možda sad najbitnije za naš mali kratki tekst, za razumijevanje Mumforda važna nam je jedna stvar. Mumford nije bio protiv tehnologije, nego je bio protiv ideje da neka vrsta tehničke racionalnosti sama odredi što je to dobar život. Mumfordova velika tema, dakle, ne protiv tehnologije, već protiv neke tehničke racionalnosti koja utječe na naše odluke, postaje sukob između onog što naziva organskim ili humanističkim društvom i civilizacije koja ljudske potrebe podređuje proizvodnji, administraciji, kontroli i ideji te tehničke učinkovitosti. Taj će se argument puno sustavnije razviti u tehnika i civilizacija, kultura gradova i gradovi i njihova povijest. Ovaj zato mali tekst iz 1926. čitajmo uz naravno neku dozu i satire, ali čitajmo kao neku minijaturnu prošlost ili točnije genealogiju modernog društva. Sad, kao što ćete vidjeti, struktura teksta je jako jednostavna, ispisana je kroz male povijesne vinjete. Mumford opisuje ideju, karakterističnu recimo ideju tog razdoblja, jednog razdoblja, i onda nas upušta u tekst. Dakle, počinjemo sa 1760. i onda tu Mumford nas upušta u tu izmišljenu utopiju koju su si, recimo, koja si je kultura 1760. mogla zamisliti, pa onda skačemo u 1790. potom 1830. 890. 910. 918. i 923.

Promjene utopijskih moda. Louis Mumford. 1760. Utopija se sastoji od prostranih livada. Ovičenih pod kresenim stavlima kestena u daljini se vidi hram, pomogućit mu u ruševinama. U blizini na dohvat ruke nalazi se nekoliko krava uvezanih iz Arkadije. Obični ljudi, osim kad se treba postrati za krave, nalaze se u pozadini, van vidnog polja. Mjesto naseljavaju filozofi i nimfe. Filozofi su se vratili prirodi, a nimfe su se vratile filozofima. Dani su dugi i opušteni, bogate trpeze rasprostiru se po svježim travnjacima kao nekom čarolijom, a kad se ispružimo na travu, nema kamenčića koji bi nam žuljali vrat ili kičmu. Kada bi versajski vrtovi mogli prostrati se sami za sebe, tako da na baštovani ne moraju zagaziti u scenu svojim prostačkim stopalima ili da proviruju nosevima i žbunjova, da, to bi onda bila utopija. Utopija je sada ulični ugao na kojem ljudi iz srednje klase mogu do mile volje pričati o onome što im leži na srcu, a da se pritom ne osjećaju postiđeno ili glupo. Mogu i voziti se kočijama, ako imaju dovoljno petlje da izbace vlasnike, mogu i giljotinirati i prefinjene bitange u oba spola ako nisu na vrijeme izmirili svoje račune. Sunce izgleda drugačije ako promijenite naziv dana. Godišnja doba su prijatnija ako im promijenite imena. U stvari, sve se mijenja ako mu samo promijenite ime. To je velika tajna utopije iz 1789. Promijeni ime i ako zaista vjeruješ u snagu riječi, promijenit će se i sve ostalo. Pogledaj samo sva ta klasična zdanja. Zar ona još nisu plemenitija i ljepša sad kada su im na pročeljima ispisane riječi sloboda, jednakost i bratstvo? I uopće, zar život nije skoro previše lijep za reći? Utopija je mjesto na kojem bakrene krave rađaju zlatnu telad. Veterinarstvo se zove industrializam. Obilje dobro uhranjene siročadi smješteno je odmah uz fabrike u cilju efikasnosti. Male izreke koje mladima i nježnim dušama govore da je Bog ljubav također promoviraju efikasnost. A suština utopije sastoji se u tome da se napravi još mašina tako da još više siročadi može naučiti još više izrika o istinama religije i opasnostima grijeha. Svrha ove utopije je podsticanje evangelističkog protestantizma i širenje pronalazaštva. Te dvije stvari su skoro jedno te isto. Kada se utopija usavrši, djeca će se rađati u tvornicama, čime će se izbjeći nepotrebni troškovi transporta. Ljudi žive u gvozdenim kućama, spavaju u gvozdenim posteljama, dodaju gvožđe čak i u vino i govedinu da bi se osjećali još sretnije i zdravije.

kad su embrioni pobune protiv rađanja u takvoj utobi, do te mjere kod onih najmlađih izostaje svaki religiozni osjećaj, izvlače ih na svijet gvozdenim klještima. 1890. Utopija je konačno stigla. Ona uključuje sve, čak se i kapitalisti uprežu u posao kao plaćene sluge države. Sve je bilo tako prosto. Najzad, utopija je skoro bila tu. Zar ljudi nisu imali više hrane nego ikada prije, više izuma, više načina za stjecanje kulture? Da bismo ostvarili utopiju, samo je trebalo da skrenemo tok zlata iz džepova kapitalista u džep zajednice. Korporacije su nam pokazale put. Citat, ako je to dobro za Rokija, i dobro je za mene. Kraj citata. Umjesto neke male korporacije kao što je Standard Oil, imat ćemo jednu veliku koja uključuje sve. Država je veliki kombinat koji obuhvaća sve male kombinate. Jednog dana, na redovima izbora, koji će se na lijep i pristojan način održati u skladu s ustavom, glasat ćemo za veliki kombinat. Edward Bellamy je pokazao kako bi se to moglo izvesti. Samo treba sačekati sljedeće izbore. Post scriptum 30 godina kasnije i dalje čekamo. Utopija je zvijezda nastala iz sudara dviju planeta zvane vladajuća klasa i proletarijat. Proletari su cijelu vječnost samo išli nizbrdo. Njihov položaj je postajao sve gori i gori, a onda, pup, mora da su konačno lupili o dno. Tada će ugledati zvijezdu i znati će da se sada nalaze u novom svijetu. U kakvom svijetu? Dobro, u novom svijetu, lijepom svijetu, sve je novo, telegraf je novo, tvornice su nove, električna energija je nova, novo je i dobro. Novo i dobro je jedno te isto. Utopija je nezamisliva zato što je vrlo, vrlo nova. Utopija će imati novog čovjeka, imat će i novu ženu, proizvešće novi brak koji ne treba brkati sa starom vezom. Stvorit će novi rad koji neće trajati duže od 4 sata. Uživat će u novoj umjetnosti. Učit će novu povijest. Razumjeti će novu znanost. Biće mjesta za sve što je novo, osim za nove bogataše, Skorojeviće i novu republiku. 1918. Utopija je svjetski rat. Svjetski rat koji se vodi u velikom stilu, dugo poslije okončanja svih borbi. Svako je registriran, svako prolazi kroz obavještajnu provjeru, svako prolazi kroz obuku, svako zna gdje mu je mjesto, svako dobija hranu, svako ima pravo na sklonište, a mlade žene iz starih porodica mogu časkati i flertovati s poželjnim mladim mužjacima u uniformama, a da pritom niko u tome ne vidi ništa drugo osim ispunjavanja patriotske dužnosti. Svakome je bolje nego prije. Zato što svako daje sve što ima za svoju zemlju. Radniku je bolje nego ikad ranije. Dobija $15 na dan umjesto 3. Financijeru je bolje nego ikada ranije. Dobija 15 miliona umjesto milion. Na vrhu društva nalazi se korpus posebno obučenih intelektualaca. Sastavljen od univerzitetskih profesora, bivših novinara, pragmatičnih filozofa, trgovca nekretninama i transatlantskih kartaroša koji se staraju da sve bude za najveće dobro cjeline. Svako ima ulogu u zemlji. Da li je taj ulog velik ili mali, zavisi od toga koliko volite svoju zemlju i koga poznate. 1923. Utopija se sastoji od tebe i mene i flaše prokrijumčarenog viskija, blago začinjenog originalnim metanolom. Pod utjecajem viskija konačno možeš zaboraviti da postojim, a ja mogu zaboraviti na tvoje postovanje. Riješili smo svoje društvene probleme tako što smo eliminirali društvo. Sad se možemo vratiti nazad i krenuti iz početka.

bila jedna utopija sa puno data centra, sa jako izrazito atomiziranim društvom, možda čak i onim društvom iz 1926. Ko zna, možda Mumford potvrđuje činjenicu, tj. Potvrđuje ideju da povijest uistinu se giba ciklički. I eto nas sad 100 godina kasnije, opijeni nekim viskijem i metanolom, zaboravljamo na društvo, uzdaj se u se i u svoje atome. Ok, ali možda bi bilo red isto da pogledamo, uđemo malo u tekst sam i pogledamo što je to Mumford zapravo i htio poručiti svima nama. Naprimjer, sa 1760. utopija koja se sastoji od prostranih livada i stablima kestena, gdje su, kako što i sam tekst kaže, obični ljudi, osim kad se treba postarati za krave, nalaze u pozadini vanvidnog polja. Da, utopiju iz 1760. ipak naseljavaju filozofi i nimfe. A u suvremenoj teoriji takav bi problem možda mogli nekako formulirati kroz ideju nevidljivog rada, nevidljivost rada, reproduktivnog rada, a i infrastrukture. Onda skačemo na 1790. u kojoj je sada utopija ulični kut na kojem ljudi iz srednje klase mogu do mile volje pričati onome što im leži na srcu. Naravno, tu je meta ni manje ni više nego Francuska revolucija. Mumford ovdje karikira neku vjeru da promjena političkog jezika automatski proizvodi novi svijet, kako kaže ono u tekstu. Promijeni ime i ako zaista vjeruješ u snagu riječi, promijenit će se i sve ostalo. To je jedna malo progresivnija kritika, ne toliko konzervativna, gdje Mumford primjećuje da revolucije često vjeruju da se promjenom nekog simboličkog poretka može i proizvesti promjena u materijalnom poretku. Jako interesantno, moram priznati da Mumford o ovome govori već 26. Puno kasnije će se na temelju ideologijske kritike i teorije semiotike i diskursa zapravo upravo i ovo Mumfordovo razmišljanje ponoviti. Kasnije, 1830. utopija ovdje prelazi u industrializiranu utopiju, a ovdje ja mislim da je satira puno mračnije i jasnije nekako. To su te bakrene krave koje rađaju zlatnu telad, dakle strojevi koji proizvode bogatstvo i djeca rade uz te tvornice, religija ih uči poslušnosti, a učinkovitost postaje univerzalna vrijednost. I tu je možda i ta najvažnija Mumfordova najvažniji Mumfordov životni teorem, da zapravo problem nastane kad sredstvo postane cilj. Veoma antimakijavelistički od njega, ali moramo dalje, naime skačemo iz utopije 1830. u 1890. gdje sam Mumford kaže utopija je konačno stigla i uključuje sve, pa čak i kapitaliste se uprežu u posao kao plaćene sluge države. Možda je to i nekako najzanimljiviji dio teksta, moram priznati, jer tu Mumford već govori o problemu nacionalizirane postojeće industrije. I zapravo gotovo da i anticipira megakorporacije koje danas imamo i zapravo državu označava kao veliki kombinat. Mislim da Mumford ovdje jasno govori da nije dovoljno promijeniti vlasnika stroja ako sama društvena organizacija ostane ista. Mislim da je tu jako interesantno, jer Mumford nas podsjeća da nije samo bitno pitanje tko posjeduje
sva ta sredstva proizvodnje i uvjete za rad, nego i također jedno bitnije pitanje, kakav oblik života sam

sredstva proizvodnje zahtijevaju. A 1910. utopije zvijezda nastala iz sudara dvaju planeta zvane vladajuća klasa i proletarijat. Ovdje je Mumford zapravo, mislim da je tu jasno, ismijava fascinaciju sa modernizmom. Sve nekako mora biti novo, pa imamo onaj pasus gdje zaziva i novog čovjeka, novu ženu, novi brak, novi rad, novu umjetnost, novu povijest, novu znanost itd. itd. A kao i što znamo danas, nažalost, problem nije inovacija sama po sebi, problem je pretpostavka da bilo šta novo je ujedno i dobro. Zato moderno društvo prema Mumfordu razvija neku vrstu legitimacije koja više ne dolazi s pitanja je li nešto dobro, nego je li ono novo, brže, veće i onči konfitije. To tu poznajemo jako dobro i futurističku nekakvu futuristički nagon talijanskih futurista koji su upravo i fetišizirali sve te kvalitete. A onda imamo i možda najbitniju 1918. gdje je utopija svjetski rat koji se vodi u velikom stilu dugo posle okončanja svih borbi. Da, 1918. je posebna godina, kao što znamo. I to je nekako i najcrniji dio ovog teksta. Sad, moramo znati da pred početak, a i nažalost tokom početka Prvog svjetskog rata, dosta ljudi je smatralo da je to veliki plamen koji će pročistiti civilizaciju, kao što i mnogi drugi džingoisti i fanatici rata i to misle o mnogim drugim ratovima. A Mumford kaže zapravo da je utopija postala Prvi svjetski rat. Pa zašto? Jer rat ostvaruje ono o čemu su mnoge administrativne zapravo utopije i sanjala. Da je svatko registriran, svako je klasificiran, svako je prošao trening, svako je raspoređen po svojim rangovima, po svojim pozicijama i svako je opskrbljen i stavljen na svoje mjesto ili ti ga društvo napokon funkcionira kao savršeno koordiniran stroj. E, tu je onda očito neka mala paralela sa, kako ja bar vidim, sa nekim analizama discipline koju kasnije će jedan francuski teoretičar Michel Foucault i zapravo puno više proširiti. I za kraj 1923. utopija se sastoji od tebe i mene i flaše prokrijumčarenog viskija. To potpuno mijenja stvar. Mislim da je utopija za Mumforda, ovdje ovo sad moja interpretacija kao što je sve bilo drugo, neka vrsta povlačenja, neka atomizacija društva u male autistične fragmente koji su u nemogućnosti komunikacije. Ali naravno ta ideja dolazi iz Mumfordove knjige priče u utopijama iz 21. ili 22. Gdje Mumford zapravo razlikuje jako, i to je jako bitno za razumijevanje, dvije vrste utopijskog razmišljanja ili mišljenja. S jedne strane imamo utopiju rekonstrukcije, a s druge utopiju bijega. Naprimjer, utopija bijega stvara takav imaginarni prostor u kojem možemo pobjeći od stvarnosti, dok utopija rekonstrukcije imaginaciju koristi da bi rekonstruirala samu stvarnost. Ali što je zapravo nekakva glavna tema ili glavna teza cijelog ovog teksta je nešto veoma kompleksno što bi trebalo ipak kontekstualizirati u širi, kako kažem, u druge tekstove Lewisa Mumforda, ali Mumford veoma jasno izvrće klasičnu ideju utopije. Utopija kao nešto navodno društveno oslobađajuće je, zapravo vidimo da ograničava sadašnjost. I vidimo da ljudi zapravo zamišljaju budućnost pomoću kategorija sadašnjosti. Dakle, utopija je simptom sadašnjosti, a ne samo slika budućnosti. I vidimo zašto je možda ovaj tekst i danas bitan, zašto možda i Mumford sam kao

kao teoretičar isto bitan. Njegova središnja tvrda, njegova središnja tvrdnja tijekom desetljeća ostaje slična, ista, gotovo. Moderno društvo je raspolagalo i raspolaže nevjerojatnim tehničkim, tehnološkim mogućnostima, ali postoji opasnost da sve naše neke antropomorfne ljudske ciljeve zamijene zahtjevima vlastitih tehnoloških i institucionalnih sustava i zahtjeva. Mumford je i pri kraju svog života postao jako skeptičan prema klasičnoj utopiji i tu nekako se javlja njegova možda najpoznatija fraza, a to je "Life is better than utopia" ili "Život je bolji od utopije". Da li se slažete s time da je život uistinu bolji utopije i možete li vi zamisliti bolju utopiju? Voli bi čut vašu verziju utopije na 052-655-0888. A za sve one koje, za sve skribomane i oni koje vole pisati, uvijek nam se možete javiti i mailom. Ako niste sigurni koji nam je mail, pa radioroids@gmail.com. Dugo smo pričali, hvala Mumfordu i hvala vama, ajmo malo Massive Attack i Roots Manuva.

ljetna šema jer nas nema.

0: 15 je sati i 59 minuta, a mi smo se malo opuštali uz dobru glazbu. Opuštali i priveli siestu de Reutz pri do samog kraja. Ostanite s nama, u 17 sati krećemo dalje sa Studijom 22 i tražimo nove heroje, pa sve do 19 sati ih tražimo. Nadam se da smo se opustili, zabavili, evo, slušali smo dosta glazbe nakon što smo završili sa kratkim tekstom. Posljednje što smo slušali bila je glazbena želja našeg ni manje ni više čuvenog Dušana. Dušana, Gentle Giant i Three Friends, samo za vas. Prije toga Paradise Lost sa pjesmom Hallowed Land i prije toga Kanđa i Gole žene, Državnici novog kova. Dragi moji, bilo je to od mene za danas. Akcija ide dalje, neke pozive za mediji su tu u 17.15. Morat će se ići to poslušati malo. Imajte mi ugodan vikend, čuvajte se sunca, promjena vremena uskoro stiže, zatvorite brkune, mažite se FPS-om i pijte puno tekućina. I naravno, nego šta, nego slušajte Radio Reutz na 87.7. Ćao ljudi pučanstvo.
1: Relajate. Respira profundo.
2: Siesta de Reutz.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: it wasn't there. No, it wasn't there.
1: This is.

Dobar dan, dobrodošli, Radio Droid, emisija Tražimo nove heroje. Tražimo, kopamo, podsjećamo. Light motivu, inače ove emisije, da nema odustajanja. Tako da, manje priče, krećemo na današnje kandidate. Prvi band koji danas slušamo dolazi iz Švedske, Captain Crimson, album je iz 2016, Remind, prva stvar Goes Down, druga Bells from the Underground, treća Let Her Go. Captain Crimson, dobrodošli.

Bili su to Captain Crimson, album iz 2016. Remind. Sad idemo do Kanade, band se zove We Hunt Buffalo. Slušamo album iz 2015. Living Ghost. Prva stvar Back to the River, druga Hold On, treća The Barrens. We Hunt Buffalo.

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to We Hunt Buffalo, album iz 2015. Living Ghosts. Nastavljamo dalje, slušamo The Heavy North, album iz 23. Delta Shakedown. Prva stvar Delta Shakedown, druga Give a Little Love, treća I See You, Do You See Me. The Heavy North.

za Arkanitology. Prva stvar Home Fire Burning, druga Jimmy's Song, treća Lay Your Burdens Down. Danas smo duboko na blues teritoriji.

Bili su to The 219, album za ove godine, Keep My Will Strong. Sljedeće slušamo također album iz ove godine, Blues Mucus, band iz Švedske, album pod nazivom Blended Compost. Naziv pesma, čućemo tri stvari standardno, naziv su na švedskom, tako da nema smisla da ja to čitam. Znači, Blues Mucus. To je to.

0: Ljet nas šema jer nas nema.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Please do not turn

0: Radio Rojc 87,7 FM,
1: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.